0: frequency. Yeah, you know the frequency. Come on. You know the frequency. Yeah, you know the frequency. Yeah, you know the frequency. Yeah, you know the frequency.
1: Да льоня секунд. Моса ум кто мунци. На любо кредит картеля комфорт. Менорм супер атрактиве интереси. Дере на 36 касе па интерес. Блисот, пагуай кур та дуаш. Бонус на чдо пагес. Плюс мирмбайте фалес ня вит. Перфито оферта ексклюзиве кредиторе ме норма специале. На любо банка. Пур гjithçka që vijon.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.

0: kona tjerët.
1: Kola, da ju kola, kola, kola.
2: Në midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po